en deres ure med, så man skal funde en hat. Hurra deres ure med, og svær en skønere tak. Vi vil tynde lige hirs af fysbar. Hurra!